0: бале сомиёни изатманд хаста набошед ёдовар мешавем ки шумо барномаи фарҳангиу маърифатии оинадори нурро мустақиман тариқи мавҷи радиои фарҳанг мешунавед ва инак нахуст бахши барномаи мо ном дорад дар меҳмонии радиои фарҳанг ки мо ин бахши барномаро ҳам тариқи даъвати меҳмонон дар студия ва ҳам тариқи сабтҳои пешакӣ омода намудамон ба самъатон мерасонем ва бояд бигӯем шунавандаҳои азиз ки 2 июни соли 2011 дар фазои иттилоотии тоҷикистон садои радиои ховар дар фазои пойтахти тоҷикистон ва навоҳии атрофи он пахш гардид ва ҳамасола ин рӯз ҳамчун рӯзи таъсисёбии радиои ховар ҷашн гирифта мешавад ва аз ин фурсати муносиб истифода бурда ҳамаи кормандони радиои ховарро бо рӯзи таъсисёбии ин шабакаи бонуфузи саросарии тоҷикистон таҳният мегӯем ва инак дар бахши дар меҳмонии радиои фарҳанг қарор доранд директори радиои ховар сайҷафар ашурзода ки эшонро ба барномаи оинадори нур хушомадед мегӯем. Ассалому алейкум.
1: Салому дурут субҳи шумо ва субҳи ҷамъи шунавандаҳои азизу арҷуманди радиои фарҳанг ба хайр бошад.
0: Саломат бошед, саломат бошед. Хуб, акай сайҷафар, мегуфтед аз фаъолияти имрӯзи радиои ховар.
1: ташаккури зиёд. қабл аз ҳама рӯзу рӯзгори ҷамъи шунавандаҳои азизу арҷуманро ба хайр мегӯем ва изҳори сипос аз масъулини радиои фарҳанг ки моро дар ин рӯзи нек фаромӯш накарданд ва хостанд ки воқеан оғозбахши барномаҳои имрӯзи радиои фарҳанг навид аз 15-умин солгарди таъсисёбии радиои хобар бошад. хуб ҳамон тавре ки шумо дар оғоз гуфтед 2 июни соли 2011 ма аз ҳамин рӯз 15 сол муқаддам бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон радиои хобар ба фаъолият оғоз кард ва радиои хобар дар назди агентии миллии иттилоотии тоҷикистон хобар ба фаъолият оғоз кард ва инак аз он санаи воқеан фаромӯшнопазир имрӯз 15 сол сипарӣ мешавад ва 15 сол 180 моҳ 5479 рӯз 131496 соат ва 7,889,760 дақиқа радиои хобар ҳамсадо, ҳамроз ва набзи дили шунавандаҳои азизу арҷуманд буд ва умедворем ки дар ин 15 соле ки мо фаъолият доштем ва фаъолият дорем тавониста бошем дар маскани дили шунавандаҳо хона дошта бошем ва ҳамзамон он иттилои муҳиме ки барои онҳо муҳим аст дастрас намуда бошем ва дар оғози фаъолияти радиои хобар ҳамчун радиои иттилоотӣ гаронда шуд ва имрӯз низ ҳамон яъне ки формат ё ҳамон шакли фаъолияти мо идома дорад. Мо сари ҳар як соат ва ҳатто дар лаҳзаҳои муҳиме ки ягон рӯйдоди муҳим пеш меояд дарҳол бахши хабари пешниҳод мешавад ва дар баробари бахшҳои иттилоотӣ ки ҳама рӯз аз 30 то 35 нашрро дар бар мегирад мо барномаҳои дигари иттилоотӣ, фарҳанги, фароғатӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, умуман сиёсӣ таҳлили пешниҳод мекунем барои шунавандаҳо ва маҳаки асосӣ ҳар як барномае ки мо барои шунавандаҳо пешниҳод месозем ин як ҷанбаи иттилоотӣ доштани он аст. яъне ки як рӯйдоди муҳиме ки имрӯз дар тоҷикистон ё хориҷ аз он ба вуқӯъ мепайвандад дар баробари он ки дар бахши хабарӣ пешниҳод мешавад мо ҳамзамон дар бахшҳои суҳбати рӯз, ҷаҳони андеша, шарҳи коршинос, тафсир ва дигар барномаҳои дигар онҳоро ба таври муфассал ва яъне ки ба таври васеъ бо иштироки коршиносон, бо иштироки донишмандон, олимон ва мутахассисони соҳаҳои гуногун марди таҳлилу баррасӣ қарор медиҳем ва дар ин фосила албатта таронаҳои хубу марғубам пешниҳод мешаванд ва дар баробари ин мо барномаҳои мустақим дорем ва ҳамзамон барномаҳои дар гузашта барномаҳои озмунӣ буд аммо як муддат ин барномаҳо айни замон пахш намешаванд вале боз дар нақша аст ки боз ҳам ин гуна барномаҳо пешниҳод шавад чунки шунавандаҳо мехоҳанд ки ҳамеша бо радио дар тамос бошанд ҳамеша аз радио воқеан хостаҳои дили худа бароварда созанд ва мо низ ҳайати эҷодӣ ҳамешаву ҳамвора талош мекунем ки фаъолияти мо ба рӯзу рӯзгори мардум яъне ки то андозае мутобиқу муносиб бошад ва тавониста бошем дархосту пешниҳоди шунавандаҳои азизу арҷуманде ки аз мо тақозо мешавад ба бароварда созем.
0: саломат бошед. хуб аввалин шуда субҳи имрӯз барои директори радиои хобар кӣ занг зада манзурам шунавандаҳои радиои хобар мебошад кӣ занг зада таҳният гуфтанд.
1: ташаккур. воқеан ман субҳ барвақттар омадам чун гуфта имрӯз ки мо рӯзи ид дорем ба хале рӯзи таъсисёбии радиои хобар аст ва телефони дастӣ ва телефони идора воқеан ам пай ҳам занг мезананд ва хуб шунавандаҳои азизу арҷуманд мо хеле зиёданд онҳо ва имрӯз ки техника ва технология ба қавли пеш рафтааст тараққӣ кардааст акнун имрӯз шунавандаҳо дар баробари ки занги چی تلفنی یا زنگی تلفنی موبایلی میشود، همزمان در صفحه فیسبوکی رادیو خبر پیام‌های خود را گذاشتند و همزمان در سامانه‌های دیگری که ما داریم توسط پیام‌ها در واتساپ، در تلگرام، در دیگر حلقه‌های پیام‌های خود روانه می‌کنند. خوب شنونده ما دلفروز اولین شب ما زنگ زدند، تهنیت گفتند، شنونده ما که در نواحی رودکی زندگی می‌کنند و همه روز که به ما زنگ می‌زنند و واقعا از اگر رفت و یک بخش خبری دیرتر پخش شد یا شاید یک ترانه خواسته و درخواست نشد، در حال او به من زنگ میزند و میگه که من درخواست کردم، کارگردان شما درخواست ما رو به عنوان نگرفت. یعنی که ما کوشش میکنیم که شنونده ها همیشه از ما راضی باشند، زیرا که در شرایط امروز که تکنولوژی خیلی پیش رفته، از سامانه های گوناگون اجتماعی روی کار اومدن، سامانه های گوناگون اینترنتی روی کار اومدن و واقعا جلب شنونده یا تانزه با دست آوردن دل شنونده خیلی خیلی مشکل شده است و مسئولیت ما رو باز هم بیشتر کرده است که برنامه‌های پیشنهاد سازیم که واقعا به شنونده ها، به من خواسته های شنونده ها نزدیکتر باشد تا اینکه از موج ما دور نروند، زیرا که امروز شماره رادیو ها شکر که خیلی زیاد شدند و هر یک از مثلا مسئولین این یا اون رادیو، مثلا محرران، راویان برنامه ها کوشش میکنند که همیشه
0: شنونده خود را داشته باشند.
1: بله. صفی شنونده هاشون زیاده باشد و امروز با تقاضای پیشرفت تکنولوژی معاصر و البته روی کار آمدن سامانه‌های گوناگون اینترنتی، اکنون رادیو نه تنها رادیو را میشنوند بلکه رادیو را امروز میبینند. ما در صفحه فیسبوکی رادیو خبر، در یوتیوب صفحه داریم که میتونند صحبت های ما رو ببینند و اکنون امروز اگر در گذشته چهره راویان برنامه های رادیویی و مثلا کارمند رادیو پشت پرده بود، ولی امروز اکنون میتونند که چهره یعنی محرران، راویان برنامه های رادیویی را ببینند، با آنها صحبت کنند یا تا اندازه از برنامه هایشان برخوردار شوند.
0: سلامت باشید. چون شما گفتید امروز تکنیک و تکنولوژی با سرعت کیهانی پیش می رود و از زبان برخی ها می شنویم که تا اندازه رادیو نفوذ خیش را از دست داده است، یعنی شنونده کمتر گوش می کند، در این مسئله چه اندیشه دارید؟
1: اگر ما امروز بگیم که ما شنونده خود را از دست ندادیم یا ما شنونده داریم، شنونده ما را میشنند، شاید بعضی ها گمان کنند که چون کارمندی رادیو هستند خود را تعریف میکنند، خود را سفید میکنند شاید، ولی در حقیقت همین گونه است. با وجود اینه که طوری گفتیم تکنولوژی پیش رفته است، اما رادیو نیز هم قدم زمان یعنی قدم میگذارد. امروز اکنون در توسط سامانه‌های اینترنتی ما را در دل خو گوشه و کنار نه تنها تاجیکستان بلکه جهان میتوانند بشنوند. باوری شدن به صفحه اگنتی خبری و من در همون صفحه‌ای که توب رادیو های تاجیکستان است با نوشتن رادیو خبر به ممانعت میتوان که اون را بشنوند. یعنی که رادیو با وجودی که تکنولوژی پیش رفته است هیچ وقت از زمانه یا از همین تکنولوژی خفا نمانده، بلکه هم قدم زمانه قدم میگذارد و واقعا هم توانسته است که خواسته های شنونده را برآورده کند. چون گفتیم در صفحه های اینترنتی، صفحه های یعنی که رادیو ها موجود است، همزمان رادیو ها توسط اینترنت پخش میشن، با وجود اینکه توسط موج میشنوند همزمان در اینترنت نیز اونها میشنوند.
0: سلامت باشید. بار دیگر این روز فرخنده را به یک و یک که شما کارمندان رادیوی خاور صمیمانه تبریک میگویم و شنونده های عزیز یادآور میشویم که در صحبت ما قرار داشتند در بخش در مهمانی رادیوی فرهنگ که مستقیما از برنامه فرهنگی و معرفتی آینه دار نور پخش میگردد، سید جعفر اشورزاده دایرکتوری رادیوی خاور. و چون گفتیم امروز در سراسر کشور همگان میدونند دویوم ایون روز تاسیس یابی رادیوی اطلاعاتی خاور است و بار دیگر این روز مبارک و فرخنده رو به همه کارمندان این شبکه تهنیت میگویم. بخشای دیگری برنامه آینه‌دار نور از رادیوی فرهنگ ادامه دارند.

0: шоҳкори меъмории таърих,
1: урфу одат, расму оин ва фарҳанги қадимӣ,
0: ҷилои ҳунарҳои мардумӣ, муаррифгари фарҳанги миллӣ,
1: офарандагӣ, заҳмат ва осори кӯҳанбунёд.
0: ин ҳама дар барномаи таълифии ҳунарии ҳунарвар аз мавҷи радиои фарҳанг. барномаи ҳунарвар тарғибгари ҳунарҳои мардумист. ҳунарвар, ҳунарвар, ҳунарвар.
2: салом шунавандаҳои азиз, шумо барномаи фарҳангии ҳунарварро аз радиои фарҳанг мешунавед. имрӯз мо дар бораи яке аз зеботарин намудҳои санъат, ҳунари рассомӣ суҳбат мекунем. расоми санъатест ки инсон тавассути он фикру эҳсосоти худро бо ёрии ранг ва тасвир ифода мекунад. аз замонҳои қадим одамон дар деворҳо расм мекашиданд. ин нишон медиҳад ки расоми таърихи бисёр қадима дорад. Навруз Саидов аз зумраи онҳоест ки дӯстдори шуғли расомӣ буда сарсупурдаи ҳунари хеш аст. ӯ айни ҳол дар донишкадаи давлати санъати тасвирӣ ва дизайнери тоҷикистон ба ҳайси омӯзгори риштаи расом фаъолият дорад. ин пайроҳаро кай ва дар пайрави ки интихоб намудааст посухро бо ҳам мешунавем.
3: вақте ки хурдсол будем дар деҳот, қариб ки аз дигар корҳо дуртар будем, падарчун омӯзгор буданд ва ҳамарӯза ба воситаи аёниятҳо, яъне ки ба шогирдон дарс мегуфтанд, ана ҳамон маводҳои дарсии падарро мо расмҳошо омода карда ёд медодем, ёрдам мекардем, яъне дастгир мекардем падара. оҳиста оҳиста ҳамин сабаб шуд ки меҳри расомӣ дар дили мо ҷо бигирад ва соли 2013 яъне ки роҳ биёвем ва роҳ пеша кунем ба донишгоҳи давлати санъати тасвир ва дизайни тоҷикистон, ки бевоситаи донишкада соли аввали таҳсил шумуданд. албатта ки чале ки қайдан будем, чун падарро дастгирӣ мекардем, бевосита таъсири падар буд. вақте ки мо наметавонистем, падар расмҳои хеле зебо мекашиданд, ҳамин барои мо бисёр диққати моро ҷалб мекард, ба худаш ба кӯшиш мекардем ки пайваста тақлид кунем ба корҳои падар ва оҳиста оҳиста ҳамин дар дили мо ҷой гирифт меҳри расомӣ ва албатта ки таъсири бевосита падарамон мебошад. вақте ки фориғ аз ҳама корҳо ҳастӣ ва мехоҳӣ ки ба воситаи номои қалами гуфтагитон якон асарро яъне ки эҷод кунӣ, дар палитра дар анамо доскачае ки махсус рангҳои мо омода шуда мондаги ҳастанд ва дар онҷо ранг яъне омода мекунем, ва анамо ранга ба ранг арараш кардан, омода кардан ва анамо рангҳои дар кӯҷа, яъне ки барои чи портрет бошад, чи пейзаж бошад, чи дигар расмҳо боша омода мекунем, ана ҳамин чиз як фикр мекунем ки асафторо мекунад. ҳамин чиз як сабаб мешавад ки худа дар ӯ равиши кор яке хеле ҳаловати хуб мебарӣ. вақте ки боз дар анами авроқи сафед ё ки дар холст ки анамо рангҳои омода намударо истифода мебарӣ, ин бо хеле метавонад ки хеле илҳомбахш бошад. вақте ки процесси кор бо то як дараҷаро мерава, мебинӣ ки рӯи аврохи сафед як чиз эҷод шид, як асари нав эҷод шид, хеле шод мешавем.
2: расомӣ дар ҷаҳон рушд кардааст. расомон манзараҳои табиат, чеҳраи одамон, гулҳо ва воқеаҳои таърихиро тасвир мекунанд. ҳар як расм маъно ва зебоии хоси худро дорад. барои расом шудан инсон бояд сабр, завқи баланд ва қобилияти эҷодӣ дошта бошад. қалам, муқаллам ва рангҳо асбобҳои асосии ҳар як расом мебошанд. бо ёрии онҳо расом асарҳои ҷолиб меофарад. ҳунари расомӣ дар тарбия ҳисси зебои парасии инсон нақши муҳим дорад. он моро водор мекунад ки зебои табиат ва зиндагиро бештар эҳсос намоем. идомаи суханони Навруз Саидовро мешунавем.
3: чӣ ки ба ҳамаи мо шумо маълум буд, солҳои рушди деҳот ва ҳунарҳои мардумӣ эълон шуда буданд солҳои гузашта, ба хотири ҳамон буд яъне ҳамин зебои парасти яъне ки аз байн наравад ва чӣ ки аз бубуҳо аз насл ба насл то ба замони мо омада расиданд, яъне ки боз яъне ҳамин чиз равнақ ёфт. албатта ки шумо инҷа халқамон гуфтед, мо метавонем ки ба воситаи ҳамин зебопарастӣ ва махсусан ба воситаи санъати расомӣ, яъне ки ба ҷаҳониён нишон диҳем ки мо мардуми тамаддунофар будем, мардуми яъне ки соҳиб фарҳанг, соҳиб маърифат, соҳиб забон будем. ба воситаи ҳамин санъати расомӣ мо метавонем ки дар жанрҳои таърихӣ, яъне ки асарҳои хеле зебо биёфарем ва ба ҷаҳониён муаррифӣ кунем ки мисол мо дар гузашта чиҳо доштем, ва ҳамин воситаи мо метавонем ки ҳамин чизро яъне ки нишон диҳем. рангҳо новваса дар асарҳои ман, рангҳо дар асарҳои тамоми расомҳои тоҷик تاجیک این نمی گرمی بودن کشور عزیزمون شون تاجیکستان ما هم اون میدونید که تاجیکستان بیش واسه ما کشور افتابرویا است و انا همون مادرون دهخانی که ما میبینیم روی های سرخ و بسیار هم یک چهرهای کوهستانی و زیبا دارن انا همه چیز در اثرهای تمام رسومون درج میکردن و اثرهای مردم تاجیک اگر باشد که ما با دیگر دولت خو خاصتا با اثرهای رسومون یعنی که روسیه انتخاب کنیم با رگی فرق کرده میشه چون اثرهای ما رنگهای گرم روشن و رنگهایی که نمی کشوری ما را نمو روی ما دارون نمو خرسندی و شادی و نمو فرهنگ تمدنی ما را نشون میده درج گیده از و در رنگهای اون خیلی رنگهای با استیلای خونک میگن انا همون چیز خیلی درج گردیدن از همین خاطر انا همین سبب همی باشد که اثرهای ما بسیار هم اثرهای خوبی نمی باشند.
2: با گذشت زمان این صنعت رشد کرده در بین خلق‌های گوناگون موقع مخصوص پیدا نمود. امروز اثرهای رسامان در آثارخانه‌ها و نمایشگاه‌ها نگاه داشته می‌شوند و مردم از تماشای آنها حلاوت می‌برند. رسامی نمادهای گوناگون دارد. منظره‌کشی یکی از نمادهای مشهور می‌باشد که در آن طبیعت، کوه‌ها، دریاها، درختان و باغ‌ها تصویر کرده می‌شوند. هنر رسامی در تربیت انسان نیز نقش مهم دارد. آن حسی زیبایی پرستی را انکشاف می دهد و انسان را به دوست داشتن طبیعت و فرهنگ هدایت می کند. وقتی انسان به رسم زیبا نظر می کند، روحیش بالیده می گردد و خود را آرام حس می کند. از همین سبب رسامی یکی از بخش های مهم فرهنگ به حساب می رود. نوروز سعیدوف این صنعت را برای دیگر هنرمندان کندکار و دوریدگر و یا استوهای چیردستی با چوب سر و کار داشته اولین درجه میدوند.
3: باید که اگر باشد که کندکور نقاشی کردن نتواند، رسامی کردن نتواند، کندکور شنا نمیتواند. برای که پیش ایب که کندکور آغاز میکی باید نقش بافره، باید اسکیز ها کنی، باید که فرسکیز ها کنی، باید که از اونها انتخاب کنی یک کس نیم کس از استادان یا از دوستان باشن بینن ارواد بگیرن یا که کمبودی و جوی های بهتریش گف زنن، بعد آغاز کنی در انامو اسکیزی که با وسته تصویر آماده نموده، بعد در تنه تخته مثال بگذارونه و بعد با کندکور آغاز کنی. و مثل همین دوزندم نمیتواند که هم تو گرفته یک لباس ها یعنی که آماده بسازد. برای یک لباسی که برای یک هنرمند آماده می شود یا که برای یکون تئاتر برای یکون نقش های تاریخی آماده می شود برای نمی شود که هم خیلی گرفته دخته تیم. برای اسکیز ها می شود، برای کفتکوب های خیلی زیاد می شود، خامک ها میگم به زبان ترجیکی. برای این حتما باید که قلم تیز داشته باشی، باید حتما که رسامی را خیلی درجه خوب با آموزی و به مثل همین دیگر سمت هایی که شما در اینجاز بلوتر قید نمودید. سال 2013 دانشکده تاسیس یافت و اولین دانشجویان این مؤسسه ما بودیم. وقتی که بعد 5 سال گرفتن تعلیم در دانشکده ما ختم نمودیم و از همون وقت تا این جانب یعنی که در دانشکده فکر میکنیم که 8 سال دیگه میشود که ما کار و فعالیت ایجادی کرده ایستاده ایم. نظر دانشجویان در همه جا این دیده میشود و در گروهی که اگر 10 نفر درس گیرند تعلیم گیرند از بین او قریب که 50% چون بسیار توجه و خواهش زیاد برای آموختن صنعت رسامی دارند. نفرانی که عامل هوش یا سبب هوش است که کم توجه میکنند و از دنیا که میخواهی که از آنو متخصص خوب یعنی که آماده بسازی تمام مینوزی که را میفهمونیشون قلمشون را گرفته همچون نمونه کار میکنی نشون میدی ولی 10 دقیقه پس میگه که اون نشون دادگی ختم برعکس ویرون کرده است جزیر کرده است و مشکل است. به خاطر 50 در 50 بگیم اگر خطا نمیکنیم. منبع زندگی ما کارمند مؤسسه است. هم شکل خدا معاش خوبم در اینجا ما یعنی که به دست میاریم و البته که در این دوام خیلی که نوز شما در اتاق کاری ما هستین هم استخونه رسمی ما هست بو هم دیگر مثلا در اینجا دیده می شود و البته که از پشت همین سوهای رسومی مونم برای یک برابر یا دو برابر زیادتر از معاشمون در آمدن یعنی که به دست ما میاد و این خیلی می تواند که هم الهام بخش باشد برای پیش برد یعنی همین سوها. باز در مورد دیگر یعنی که مشکلی های زندگی که هست امروز همه ما شما دیدین که بسیار خیلی مشکل از زندگی کردن اینا رو یعنی که برای ما آسانی می بخشد.
2: در تاجیکستان عزیز ما نیز رسامان با استعداد بسیارند. آنها طبیعت زیبای کشور، رسم و آیین و زندگی مردم را در اثرهای خود تصویر میکنند. اثرهای آنها برای معرفی فرهنگ ملی اهمیت کلان دارند.
3: از استادانی که ما میشناسیم نمیدونم سبب چی باشد، شخصا من به واسطه که ما روز با کار دولت با کار مؤسسه سرگردان هستیم به واسطه در سمت ایدئولوژی کار میکنیم همه روزا کارمون ترغیب و تشویق است همه روزا فهموندگی بدون аст ҳама рӯза, яъне ки ба роҳи дуруст ҳидоят намудани донишҷӯ аст. Агар ба шайд ки бихоҳем вижуд ки мишаб ба мо имконият даст метаҳад, бевосита дӯстоне ки ҳастанд имкониятшон хубтар аст, дар рӯз метавонанд кор кунанд. ба ҳар ҳол коре ки дар шаб эҷодкор махсус расом карда метавонад, дар рӯз кардан метавонад, ба хотире ки мишаб ҳамон медонем ки оромӣ аст. ҳамаи хотирҳо дига парешон намешавад. мешини як мақсад доре. эҷод кардан, тасвир кардан, қариб ки ҳамаи расомо шаб кор мекунанд. бевосита аз айёми донишҷӯӣ агар гем то ин ҷониб ифтихор карда мегум ки 13 сол аст шаб рӯз ман меҳнат кардаистам ки то дар ҷудаи интихоб намудаи хеш яъне ки муваффақ бошам. барои расомон нада чорабиниҳои хуб иштирок мекардаги намоишҳо аст. бевосита дар намоишҳои шуруъ аз донишкадавӣ ки дар донишкада аст, шуруъ аз намоишҳое ки дар шаҳри душанбеу ман ҷумҳуриявӣ ва дигарҳо ҳастанд иштирок мекунем. боз ҳадафи дигармон ҳам ҳаст ки корҳо зиёдтар шавад ва бахшида ба 35 солагӣ истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳозир бошад. ҳам графика, ҳам жиопис асарҳое ки болотар қайд намудем бахшида ба дастовардҳои замони истиқлол ва кор карда бошем ва бевосита намоиши кунем ки тавонем ки як коре бошад ки яъне муаррифӣ кард ки дар ҳақиқат мо солиёни дароз касб омӯхтем ва имрӯз тавонистем ки касбонро пешкаши мардумон карда бошем.
2: ҳунари расомӣ ҷаҳони рангҳо ва зебоиҳост. ин санъат инсонро ба фикр кардан, эҳсос намудан ва дӯст доштани зиндагӣ водор месозад. биёед мо низ санъатро қадр намоем ва ба ҳунармандон эҳтиром гузорем ва барои рушди фарҳанги миллӣ саҳмгузор бошем. шунавандаҳои азиз, бо ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. дар таҳияи барнома саҳм гузоштанд рови Садбарги Маҳмадраҳим, муҳаррир Малика Исмоилова ва коргардон Мавҷигул Юсуфова. то барномаи оянда саломату сарбаланд бошед.
4: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
5: тори тамбурش به تاری دل برابر می کند.
4: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
5: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
4: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
5: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
6: از رادیوی فرهنگ.